Evo da čujemo i šta kažu iz Bihamka o stanju na cestama. Vikend je, odmah će biti i veći promet saobraćaja, ali kaže da se saobraća na bez vanrednih ograničenja, po pretežno suhim i mjestimično mokrim vlažnim kolovozima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apel vozačima da voze maksimalno oprezno, drže odstajanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Dragi vozači, ovo bi trebali znati i bez apela. Da čuvate sebe i druge učesnike u saobraćaju, mislite na svoju sigurnost i naravno drugih. Ukoliko putujete van granica Bosne i Hercegovine, promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Gdje god da putujete, sretan i ugodan put.

hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija u protekla 24 sata pruženo je 58 zdravstvenih usluga ili pregledano 58 pacijenata.

8:08, ja se iskreno nadam da vi pijete onu najbolju kafe, kofi, kalesija, da li može biti ekspreso ili ne ekspreso, u svakom slučaju mislim da je domaća kafa najbolja. Ovo je jutarnji program Radija Feral, subota je 19. septembarski dan tekuće nam 2026. Trenutno temperatura u Kalesiji 14 stepeni Celzijusa, meteorolozi su najavili oblačno vrijeme s padavinama, međutim tako

će biti oko 8.000 maraka. Parlamentarci u Bosni i Hercegovini su od 2020. godine povećali sebi plate za više od 2.000. Pa vi sad, dragi moji slušatelji, gledajte kome ćete pokloniti svoj glas 4. oktobra. Evo, državni parlamentarci i do 8.000 maraka imaju platu.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingo.com.

Rijeko Bosno, Safet Isović, pozdrav za najbolji i najslušaniji radio od našeg slušatelja Omera iz Beča. Ma, tako nam je drago kad nas slušate, posebno vi u van granica Bosne i Hercegovine.

0: bar, a web stranica Iberexa je www.iberexcommerce.com.
1: Kupujte s pomirenjem, vaš Iberex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

Idemo dalje sa muzičkim željama. Aco Pejović kaže: Sveti dugujem za Dalibora iz Tuzle. Pozdrav za slušatelje u Tuzli.

13:33, idemo dalje. Mitar Mirić, kad bi jastuk umeo da priča, za društvo u živinicama pod trešnjom, tako piše. Eh, da jastuk progovori, mnogi bi odmah minjali adresu, bolje je da šuti.

0: Proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutria bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutria, jer sigurni dobitak nudi vam Nutria.
0: DOO Živinice.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Too Louder Video Production.

da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.

podršku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.